Hej då. Her vi begynner å nærme oss slags litt slutten. Men vi skal i hvert fall fortsette litt til, så her kommer

Tusen hjertelig takk for oss, Torstein Lofthus på trommer, Nikolai Hensle på bass, Ståle Solen i Norge. Dere har vært helt amazing gøy å spille for. Ha det så bra.